0: Пешкадам Кызыл армия жаңчысының әулады Ван Вэнпин мындақ дейді. Кызыл армия жаңчысының әулады болу сүптін білән, бұ юқыр сүр әтлік поезғы олтырып, ен әнге бейвасты баралық аллықымдың интайын хая жалландым. Бұ юқыр сүр әтлік төмір елда қатнаш башлынеші, ішкі жайның арлықыны қысқартыпла қалмастын, бәлкі ене, коны инқылабы таянчы базы районыдекі халықның ғайритіні ұрғытты. Мән ішкі жайның өз ара алақыны күчейтішіні үміт қылымен. Тұнжы пойыз, ел бойы Юду вокзалы, Нэнчан ғарбы вокзалы, Шиэн шарқы вокзалы қатарлық вокзалларды тоқтап, линия бойдекі қызыл тұпырақ білен шәр түгілдеріні тұташтырып, вагонланы көшмі қызыл мәдениет бошлықыға айландырды. Бокетімқ пойызның шымалы ұшыдекі ақырқы нұқты болған Yen'en vokzalının türlük yoloç toşka kapalı tıkılış hizmeti toluk emirileşti. Devletlik tömür yol gruyu Şi'en idarisi Yen'en vokzalının nöbetçi başlığı Wang Jinfeng mındak dedi. Biz Kızıl Beş Yıldız noktalık yoloçla mülazimet markasını devamlık cülalandırıp, poiz küç zalıdaki Kızıl Okuş öyünü aksız eçivettik. En sey beldum bıkı, Şimali şenşi kağız kıymısı katarlık gayri maddi medeniyet mirasları türler mi poiz küçüsü zalığa karelsiz kırıp durudu. Tömür yol tarmakları Rüycindin yen engi katnaydıgan poizlarının yürüyüş layihesini devamlık el alaştırdıgallıkını bildirdi. Devletlik tömür yol gruyu Nençan İdarisi Yoloç Toş bölümünün maum müdiri Yerungun mındak dedi. Biz liniyedeki yolucuların ahvalı asasen Poyuzdun yürüyüş layihesini devamlık el alaştırıp ve tanışıp, yolcuların kızıl tetkikat, ögünüş, partiye kuruluşu bu içe fikir almaştırış, tukkan yoklaş, soda alakası katarlık sepergi çıkış ihtiyacıga tekimi yakşı mülazimet kılıp, yukur süretlik tömür yolunu konu inkılabi tayancı bazar rayullarının terakkiyatıga, halk anmısıga tekimi yakşı mülazimet kılış imkaniyeti iki kılımız.
1: Станцымыз хабри. Дөлтümüz яқында халқара яр ай сүнни хамрах топи чоң илим пан планыны расмий жолго куюп, нургун дөлөтлөр менен бирлешип, яр ай бошлугуга сүнни хамрах топи орнолаштырмакчы болду. Дастлабки кадамда 2030-жылы йылы атрапыда барлык сүнни хамрах коюп бериш орнолаштырышыны тамамлап, яр шари яр ай бошлугуну системалык күзөтүш бошлугуну толтурушну планлады. Халқара яр ай сүнни хамрах топи Чоң илим пан планының конкрет лайысы мындақ. Эгырлыгы 30 килограммдан эшип кетмейдиган 12 Ю намлык 30 сүнни амра 6 төркөмгө бөлүнүп, Ер ай резонансы чоң эллипс шакылдык орбитасына биринин 3 күн эспити боюнча орнолаштырылды. Бу бир хил алайды орбита болуп, сүнни амра эллипс шакылдык орбитасын бойлоп учуду. Якын нуктасы Ер шарыга, ирак нуктасы Ай шарыга якынлашыды. Yer ay tartış gücünün rezonans effektidən faydalanıb müqim hərəkət qılıdı. Köp yıldızlıq, köp nöqtəlik mas qadamlı gözətişə tayınıb boşluqdakı hava rayı hadisələrinin özgürüş cərəyanını mükəmməl igiləb, gamma nuri borununun orununu belgiləşdirən eniqlik dərəcəsini ikiləmçi bulunluq sekund dərəcəsinə götürgülə boludu. Bu, insanların astronomiyelik gözətiş tarixidəki böz xarakterlik eniqlik dərəcəsi. Yer ay boşluğu yer şarının tövən orbitisidin yer şarı bilen bolğan arlıqı təxminən 2 milyon kilometrgıcı bolğan arlıqı sozluğan bolub, kəlgüsüdeki adamlik ayğı çıxış və ay şari bazısı kuruluşunun yadırılıq pahaliyeti rayonu hesablanıdı. Xalqara alan boşluğu birləşmisi Boşluq Transport Komitetinin rəyisi Yang Yuguang mındaqdadi. Əgər biz ay şari ətrapıdaki ayğı yıqın boşluqda yol başlaydıqan süni həmraq topunu qurub, Орын белгілеш, әм вақытын хабар беріш мұлазымыды білен тәміл еліссәк, Айшари юзілігі қоныш, үшчуш вә Айшари орбитсіда тұташтұруш, жіпсілаштұруш тегімі тоғыра, тегімі бейхәтәр болуды. Оның үстіге тәнәрхи тегімі төвән болуды. Нөвәтті Тайланд, Сербия, Мысыр, Сингал, Индонезия қатарлық нұрғын дөләтлерінің пән тәтқиқат аппаратлары бұл планға қатнашты. Birinci basqışlıq quruluşunu tədqiq qılıb yasaş başlandı. Süni həmra, yük götürüş, ölçəb kontrol qılış qatarlıq çoğun sistemilanın umumi layihəsini dəlilləş pat arada tamamlanıdı.
0: Stansımız xəbri. Yakın kıllardan bu yan